0: Bishop은 꽉, 나 비숍 막 그래야 내가 That's 그냥은 black, 비숍은 나 맞는다면 꽤, 어펜디에서는 꽤, 어펜덴 그렇게. 알락소스는 뭐 두마로 완. 바빠지로 안 아파는 람 가능한 돈 엘까는 차. 람 역도는 가스 그냥 살살간 돈 배워.
1: 나는 북기 많이 울감님이 스님께서 나열고 아 저렇게나 관악가 이거
2: Bakurishile muhashi ni mingisela ku antswa ni rila eka bode hi khensa swinene va ku mina ni ta ni ya kereke kahle leyi a bode AFM eka Pastor Aldi Baloyi ta va hi khe hi kereka kona muhashi wa mina ku sukusela hi 10 va ku hlayisekani hi khensa swinene mbana siku ra kahle bode so longa mavasa hi khensa swinene 060 875942 monikhomala
3: ukukanta Kufuna bantu bantu noma la kungena ka mfokeni ma le nya shere ntsana noma ke se na ku antsa e ka re prepare ku ya a kereke a ka divine and deliverance la ba mi ndi se na ku ina na sihlobo ku skala to ku na le ku le France no tsala ra ntona ka ntla
2: Danke 060 mingiselo wa mina mele moyeni Eu vou que ele me
3: Não,
2: dá, né, lá, esquece.